0: Det er klart for en ny episode av Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Og i dag skal vi snakke med en dame som jeg alltid har tenkt at hun må være en skikkelig tøff ei med bein i nasen og så ikke leter seg så lett vippe av pinnen. Velkommen til deg, leier i barnevernet i Stryn, Rita Støren Veamyr.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, føler du deg tøff og sterk?
1: Ikke akkurat nå. Nei, det tror ikke jeg er så veldig mye tøffere enn andre. Det tror ikke jeg, sånn, egentlig.
0: Nei. Men jeg tenker på det, det er noen jobb som kanskje krever at den må stå litt i stormen av og til.
1: Det har du helt rett i. Det er en jobb som kan være til tider konfliktfylt, og at det går fort i svingene, så gjør at du må holde hodet kaldt. Så ja, vi skal ikke være de som er redde for å ta tak da, de som jobber i barnevernstjenesten.
0: Men aller først, jeg tenkte barnevernet. Hvis du skulle nå forklart det litt sånn kort og enkelt til en som kanskje aldri har hørt om barnevernet før, hva ville du sagt da?
1: Da ville jeg sagt det at barnevernstjenesten, eller den delen av barnevernstjenesten som jeg jobber i, det den kommunale, og vi skal da gjøre vårt beste for å sikre at barn som vokser opp i Stryn skal ha det best mulig i hjemme. At det ikke skal bli utsatt nok for noe som gjør at deres helse eller utvikling blir hemmet. Og så er det det å sette inn rett tiltak til rett tid for å utbedre det da. Og det gjør vi best ved å jobbe gjennom foreldre, som er den viktigste personene i ungene sitt liv. Og da har vi ofte foreldreveiledning da, for å på en måte bedre omsorgssituasjonen til ungene. Ja.
0: Mm. Det er ganske stor og krevende oppgave du beskriver her.
1: Ja, det er ganske omfattende for ofte å finne de riktige tiltakene, og at en ser utvikling på det og sånne ting. Det er jo vanskelig, og det er noe det såreste vi er borte i da, i forhold til, vi kan bare tenke oss selv hvordan det er når noen kommer og sier at du gjør noe feil i oppdragelsen av ungene våre, så kjenner vi det noe fort, alle. Mm. Så det at vi kommer og pirker opp i det som kanskje er det mest private og som er det kjæreste en har, så vil det jo av og til bli utfordrende. Mm.
0: Så du sier så er samarbeidet med foreldre er jo helt avgjørende her, og hvordan opplever du, hvor lett er det å få til et samarbeid når en er borte og pirker på noe som er litt vanskelig å bli rettesatt på da?
1: Jeg tenker jeg gjør de viktigste oppgavene i starten av en bli kjent fase, og på en måte trygge unge, eller foreldrene da, på at vi er ikke der for å ta ifra de ungene. For det er jo det bildet de fleste har av barnevernstjenesten, at det er det vi gjør mest, og det er kanskje det vi gjør minst. Noen ganger er det selvfølgelig mer krevende enn andre å få til et samarbeid, men stort sett så går det bra. Og det er en veldig stor del av de sakene som vi får inn med oss, der det er foreldrene selv som tar kontakt med oss for å få hjelp. I de aller fleste sakene så får vi til god hjelp til deg.
0: Og det du nevner der, det er vel kanskje den beste inngangen, eller utgangspunktet for å få til en endring, det er når de kommer selv og ber om hjelp.
1: Absolutt. Og det er jo ikke alltid sikkert at vi er enige om årsaker til at det har blitt sånn som det har blitt, og at det er kanskje noen tenker at barnevernstjenester skal komme og ordne opp, men så er det jo sånn at arbeidet ligger jo med foreldrene uansett, og det er ikke, ofte så er det ikke en quick fix, det er noe du må stå i, og da kan det bli litt vanskelig igjen, men vi jobber mye med motivasjon med disse her foreldrene som vi møter.
0: Mm. Og så må jeg høre med deg, hvordan var det du kom inn i denne jobben sånn helt i starten? Det begynner å bli noen år siden det også nå.
1: Ja, det begynner å bli ganske mange år siden. Det er 23 år i år. Nei, nå skal du høre, jeg skulle egentlig bli politi.
0: Ja vel.
1: Hadde jeg tenkt. Og jeg skulle ønske det var en gammel fotballskade, eller hva man skulle si, som gjorde at jeg ikke kom inn. Men det var noe så kjedelig som astmaallergi. Det var i hvert fall det sto på papiret. Så da måtte jeg tenke meg litt om, og tok et år som vekter i Oslo, og fant der ut at nei, la oss prøve barnevern. Og før jeg var ferdig, så hadde jeg fått jobb her med Berit Vettlesen da. Så da flyttet jeg hjem igjen i 2002 og begynte her.
0: Ja, hva utdanning er den gjerne teken når den hamner inn i en sånn jobb?
1: Vi har jo flest barnevernspedagoger som jobber i barnevernstjenesten, men vi har også sosionomer. Ja, det er det. Med ulike videreutdanninger. Ja.
0: 23 år, ja. Vil du si at det er mye som endrer seg på de årene, måten kanskje dere både jobber på, hva dere fokuserer på?
1: Ja, ja det er det. Jeg tenker at barnevernstjenesten har jo i veldig mange år vært under lupa, tenker jeg, da, både nasjonalt og internasjonalt egentlig. Og det er bra. Det har vært disse her EMD-dommene mot barnevernstjenesten, eller mot Norge, får vi vel si, og praksisen som har gjort at det har blitt gjort store endringer de siste årene i måten vi jobber på. Det handler mye om dokumentasjonsplikt. Alt vi tenker og gjør og vurderer skal dokumenteres. Medvirkning er jo kjempeviktig i det arbeidet her, at både ungene og foreldre skal få være med, og der det er mulig, å påvirke utfall i tiltakene i saken. Så det er jo en av de store tingene som har blitt endret på det, tenker jeg. Ellers så er det jo klart at fra da jeg startet for 23 år siden, så fanns det ikke disse her sosiale medier, og det er klart at det har hatt en stor innvirkning på mye, tenker jeg også, da, sånn, for å være den som jobber i barnevernstjenesten, kanskje.
0: Ja, for ja, du teker det opp selv, så tenker jeg dette med sosiale medier. Dere har jo fra tid til annen måtte tåle en del tyn, dere som jobber i etaten. Da blir rett og slett hengt ut litt. Og, ja, hva tenker du om det? Hvordan er det å se veldig personlige ting og arbeidsplassen din generelt også blir hengt ut på den måten?
1: Nei, altså, vi liker det jo ikke. Og det vi kanskje liker dårligast med det, er at vi er ganske forsiktige med å uttale oss, og vi kan jo ikke uttale oss i veldig mange av disse her sakene for at folk skal få et litt mer nyansert bilde av det som blir presentert der ute, da. Så det har nå vært utfordrende. Vi skal jo ikke glemme at det er, som jeg sa tidligere, de mest sårbare tingene i livet til folk som vi på en måte er borte og pirker borte. Og da tåler vi jo en viss form for reaksjon. Men det har vært perioder der det går over stokk og stein i forhold til hva folk tillater seg å skrive, og som jeg tenker at det skal ikke vi tåle, vi som sitter og gjør et samfunnsoppdrag da. Men, og jeg tror nok kanskje at vi i barnevernstjenesten tåler mer enn mange andre sånne yrker som har et like inngripende mandat. Hvis du ser på politiet, så har vi vel hørt at hvis noen truer deg eller på en måte henger deg ut på sosiale medier, så er det ikke lang tid før det er vekk. Mens med oss så ligger det der. Ja, men selvfølgelig de uttalsene og de hendingene som skjer, som går over stokk og stein, dem må vi jo anmelde. Vi skal ikke finne oss i alt vi heller.
0: Hvordan påvirker sånne ting arbeidsmiljøet? Blir en enda mer sammensveis som et kollegial, eller?
1: Ja, så vi vet jo, her var det en periode der det var veldig mye, altså det var jo demonstrasjonstog, her var underskriftskampanjer, det var leserinnlegg både i Fjordingen og andre plasser, og det var mye på sosiale medier og trusler mot de som jobbet i barnevernstjenesten. Og det klart at vi måtte nok jobbe nok ganske hardt med motivasjonen til oss alle til å gå, og ville gå på jobb i den perioden, men vi fant ut at når de andre går på jobb, så får vi å gå på jobb, og at vi måtte fokusere på det faglige, og at vi var, hadde mye større faglig fokus, og vi gikk gjennom ting både 2, 3 og 4 ganger for å se om vi skulle gjort noe annerledes, prøve å se på hva er det de mener vi gjør gale, hva er det de er uenige i, for å se om vi kan finne ting vi kan endre på. Det var litt viktig, for jeg tenker at det, vi skal ikke avfeie kritikken uten at vi har sett på det faglige i det. Så jeg vil si det at det har gjort at arbeidsmiljøet har blitt mye tettere, og spesielt for oss som var der da det brant så verst, da, for å si det sånn.
0: Mm. Men er dette sånn som dere tar opp når dere skal rekruttere nye til jobben, nesten må advare deg mot hvor tøft det kan være, eller?
1: Nei, altså det gjør ikke vi. Men for jeg tenker det at det er litt unntaket, det er ikke dette her som er hverdagen vår. Jeg tenker at det viktigste er at den er motivert til å skulle hjelpe folk, og de aller, aller fleste ønsker hjelp. Og så er det selvfølgelig noen må rekne med at den må tåle å stå i konflikter. Det her med trusler og den uthengingen som man blir utsatt for, det er såpass heldigvis, såpass sjelden, at vi skal ikke fokusere for mye på det.
0: Mm.
1: Nei.
0: Hva tenker du da som er det viktigste for å både trives og stå i en jobb, for eksempel 23 år sånn som du har gjort?
1: Ja, si det. Det kan hende at jeg ikke er helt friske.
0: Er du representativ?
1: Nei, jeg tror jeg er faktisk ikke representativ, men nei, jeg tenker at det er jo en utrolig spennende jobb da. Det er utrolig spennende å se endring i de sakene som man jobber med. På enkelt individnivå da, så er det jo veldig givende. Og så tenker jeg at det er en etat, eller hva vi skal si da, en tjeneste som er veldig i endring hele tiden, skal tilpasse seg nytt lovverk, nye retningslinjer, som gjør at det er full fart da. Og det kan han enten like, eller så kan han synes det blir litt mye. Jeg skal ikke sitte her og lyge og si at på de 23 årene så har jeg alltid elsket å gå på jobb, for det har ikke jeg. Men det er nok, jeg har faktisk søkt meg ny eller annen jobb inn i de 23.

0: til politiet, men og ikke være i politiet, men det nok samme jage etter å få nye utfordringer hver dag som kanskje de jo har da.
1: Og når vi inne på politiet, så vel de en viktig samarbeidspart for dere?
0: I aller høyeste grad, det de. Men de jo bare en av veldig mange. Altså, vi ser jo det nå at, at vi jo helt avhengige av tverrfaglig samarbeid for å kunne hjelpe folk på best mulig måte. Så jeg tenker at det her er veldig mange samarbeidspartnere som skole, barnehage, helsestasjon, PPT, BUP. Alle disse her er jo kjempeviktige i det store bildet.
1: Sett utenfra så får en jo inntrykk av at det er nesten et konstant behov for mer folk inn i blant annet tjenester du jobber i. Er det rett oppfattet at den nesten alltid er litt underbemannet? I forhold til behovet da?
0: Jeg tror nok at det kommer sånn fram fordi at vi har jo statistikker da, du, som vi sammenlikner oss med andre kommuner på vår størrelse og på landsbasis, og der har Stryn alltid hatt for lite bemanning da. Og det har vi i dag også. Vi er alltid mindre enn naboen, for å si det sånn. Men vi har på en måte klart oss egentlig ganske bra i forhold til saksbehandlinga, sikkert fordi at ikke vi ikke har så mye saker som mange andre. Men også at vi har vært, har en arbeids eller de som jobber der har jo jobbet der i veldig, veldig mange år, så de har god erfaring, så gjør at vi klarer å ta under det som vi skal stort sett. Vi klarte, og vi ser jo det at vi har satset en del på tiltak i det siste, og fikk jo da et eget familieteam i barnevernstjenesten, og det er vi kjempefornøyde med, av å få utviklet det. Tenk at det er derfor barnevernet er der for å hjelpe, og da må vi satse på tiltakene, at det er kvalitet på det. Så veldig fornøyde med at vi fikk vårt eget team i år da.
1: Og nå har dere hatt det i stund i drift. Hvordan er dere fornøyde med det? Fungerer det bra?
0: Det fungerer veldig bra. Det er veldig variert kompetanse. Vi har ulike metodikker, foreldreveiledningsmetodikker som de bruker, mye video. Og så har vi en som driver på å utdanne seg som familieterapeut nå, som jeg tror vi vil få god nytt av fremover. Så det er et høyt kompetent team som mange er fornøyde med.
1: Hvor mange er dere som jobber ved barnevern i Stryn i dag?
0: Vi er 7 stykker med meg da. Og jeg av en eller annen grunn så får vi større og mer leieroppgave som gjør at jeg blir mindre og mindre saksbehandler, men jeg er nå borte i det enda, og synes det er greit å ha en fot i den verden også, og ikke bare sitte og telle penger og pengene ikke har kanskje.
1: Vi var jo inne på dette med at dere får meldinger inn til dere. Er det bekymringsmelding det heter?
0: Ja, det er bekymringsmelding når vi får, vi må på en måte starte med det, og vi er, av og til så kan jeg nå tenke at det er et litt sånn skummelt ord. Men det er jo det vi må ha for å kunne starte en sak. Det er heller ikke at vi på en måte hører et rykte på bygda og starte saker, så det må være ganske formelt. Vi tar jo imot det fra privatpersoner, men stort sett så er det jo offentlige etater som sender bekymringsmeldinger til oss, ja, for å kunne starte opp og vurdere om man skal starte opp undersøkelser i de sakene da.
1: Og i fjor så var det vel en liten øke sammenlignet med i alle fall med året før, 130 bekymringsmeldinger totalt, mener jeg ikke så.
0: Ja, det var et unntaksår. Det var nesten 3 ganger så mange som vi pleier å få. Litt usikker på hva som skjedde der. Vi vil jo alltid ha meldinger der kanskje foreldre melder hverandre, og de melder hverandre flere ganger, så gjør at tallet går jo opp med det, men allikevel ser de vekk fra deg, så er det likevel veldig mye og varierte bekymringer da. Så det håper jeg var et unntaksår.
1: Ja, du sa jo foreldre melder hverandre. Er det litt sånn, kall det dårlige brudd det gjerne uttrykk for, og en ligger og

0: kriga litt med hverandre og
1: Ja, altså det en av de største, altså hvis du på en måte skal kategorisere hva vi jobber med og hva bekymringsmeldingen inneholder, så det jo høy konflikt mellom foreldre som enten på første eller andre plass på den lista. Og det foreldre som har gått ifra hverandre, eller kanskje bør gå ifra hverandre, som, kriger om ungene og... Tidligere så var vi litt sånn at dette her hører til et annet lovverk. Vi vil helst ikke ta i disse sakene, det veldig vanskelige. Men jo mer kunnskap vi får om hva dette her påvirker ungene, og at å leve i konflikt mellom foreldrene sine er en form for psykisk vold, og ser hvordan det går ut over ungas utvikling, så er vi jo bare nødt til å ta tak i det. Så... Så det er vanskelige saker, ja.
0: Du nevner psykisk vold, og det har kanskje blitt enda mer aktuelt siste året, ikke minst på grunn av en ganske kjent Ingebrigtsen-sak, der det var et ord som gikk igjen. Psykisk vold, er det like alvorlig som fysisk vold, vil du si?
1: Ja, på mange måter så tror jeg at vi kan si at det nesten er mer alvorlig, fordi at det er vanskelig å bevise, det er vanskelig å få stoppet. Blir du på en måte slått, så, eller utsatt for fysisk vold, så er det på en måte en litt annen måte å takle det på, både for den som blir utsatt for det. Men den psykiske volden ser vi at når vi for eksempel melder det til politiet, så er det veldig vanskelig for deg å bevise at det har skjedd noe. Så på mange måter så er det faktisk verre, ja, enn å bli slått.
0: Ja. Foreldrekonflikter, det var kanskje det som skilte seg ut, i alle fall i fjor. Hva andre ting er det som gjerne peker seg ut i disse meldingene dere får inn?
1: Nei, det er jo vold da, og mistanke om vold, som på en måte den er den som går igjen mest på toppen da. Det er ikke alltid vi på en måte får bevist vold og overgrep og seksuelle overgrep, men det hender jo også her i Stryn da, at vi har en del av det. Ellers er det jo barns adferd, sant? Og det vi ser er jo at alt henger jo ihop med alt, så den adferden kan jo være på grunn av vold, eller det kan være på grunn av konflikter hjemme. Men det kan også være andre ting som gjør det, om det er diagnoser, eller hva det nå skulle være, men at det blir meldt bekymring rundt det. Så har vi sett en liten oppgang i forhold til rus de siste årene, men ikke noe dramatisk. Ja. Så det er vel det, og psykiske vansker både blant barna og foreldrene, at det er bekymret for den daglige omsorgen for unge, og så lever med foreldre som strever.
0: Men problemstillingene, de er stort sett like fra år til år, det er ikke noen nye tendenser dere ser?
1: Nei, og det er vel kanskje nå vi har på en måte kategorisert det mye mer, sant, i forhold til vold, hva er vold, og hva er fysisk vold, og hva er høy konflikt. Og vi ser jo at det er vanskelig å skulle kategorisere det, fordi at det mange av sakene inneholder alle elementer. Så det er jo ikke noe som merker seg ut, det er stort sett det samme overskriftene, det er det, ja. Så det er litt sånn variasjoner. Akkurat på det med rus er det litt sånn, det går litt sånn opp og ned i perioder om vi får inn saker der det er tema. Men det er vold og høy konflikt som er øverst.
0: Men vold, det kan jo være ganske alvorlig, og hva tid blir det en politisak og ikke dere som skal jobbe med det? Eller blir det uansett et samarbeid?
1: Ja, det blir jo et samarbeid, og det er en vanskelig vurdering å ta da, fordi at vi skal jo være ganske tydelige på at unger skal ikke være utsatt for vold av noen varianter. Men vi ser jo det at det er ganske dramatisk og kanskje vanskeligere å stoppe volden hvis at vi melder det til politiet. Så der må vi gjøre en vurdering da, om vi skal på en måte prøve å jobbe med den selv, eller om vi skal melde det til politiet, og da får de inn til avhør, tilrettelagt avhør med barnehuset. Da. Så det gjør vi hver sammen. Men det er jo sånne saker som er helt innlysende at de skal høre hjemme i politisporet. Ja.
0: Med såpass mange tøffe saker innimellom, hvor lett er det å legge fra seg en sånn jobb når du går hjem igjen og skal lage middag og drømme andre ting? Ja.
1: Jeg tror kanskje det er vanskeligast det første året du jobber. Etter hvert så finner du disse knappene du skal trykke på for å gå til og fra jobb. Men det er klart at i perioder så må vi nå ta noen runder hjem også, og vi går ofte og har sånne stille samtaler i høyde på hvordan skal jeg ordlegge meg på det. Og, av og til så stiller jeg sånne spørsmål om at hvem tror jeg at jeg er som skal kunne komme med en fasit her. Og, ja, vi diskuterer mye oppe i høyde vårt når vi er hjem også. Men du må nok ha den knappen at du kan skru av, så det får du etter hvert.
0: Mm. Ja. Hvordan skobler du best da, da?
1: Nei, si det. Jeg skulle ønske jeg sa til deg at da sprang jeg på fjellet. Nei, jeg har ikke godt svar på det, for jeg har ikke noen spesiell hobby. Jeg, da. Jeg drikker kaffe, jeg møter vennene mine, og jeg er emosjonist, får vi si det. Merket jo faktisk, jeg hadde egentlig ikke noe trua på det en periode der jeg ikke trent nok så helst, og så merker jeg jo det at det gjør jo noe med høyde da, å komme ut frisk luft. Så jeg har blitt flinkere med årene, men jeg er ikke den som springer på skåla altså, så jeg skal ikke sitte her og skryte på meg noe så helst. Ja.
0: Men hvordan er det for deg å ja, gå ut, for eksempel vi har hatt oktoberfest og ja, i sånne lag når det kanskje er folk der ute som har sterke meninger om jobben din som vi startet for så vidt praten med. Er det en utfordring, eller er det også en kommer seg med året og en får en profesjonalitet til det?
1: Nei, jeg tror nok altså jeg har nok sånne ugleblikk over på hvem som er rundt meg til enhver tid, det har jeg uansett hva jeg har gjort på den kvelden så jeg følger noe med, men det er ikke ute på byen liksom at jeg har hatt de mest utfordrende episoderne så det har gått fint. Jeg tenker at det skal ikke ta fra meg å gå på oktoberfest på en måte, selv om jeg jobber i barnevernet. Så den risken må jeg ta.
0: Og så mener du har sagt en gang tidligere også når jeg har intervjuet deg, så når det kommer noen nyttige aviser, så er du budd på at da kommer det alltid noen reaksjoner også. Tenker du det etter denne praten, at nå blir det ny aktivitet, enten i sosiale medier eller...
1: Ja, det kan jo godt hende, det vet ikke jeg. Det kommer noen på om det er noen som er djupt uenige det jeg har sagt i dag da. Det vil jo alltid gå i bølgedaler, og jo, når det kommer på dagsorden så vil det jo på en måte kunne komme reaksjoner på det. Det må vi nå bare ta.
0: Mm.
1: Det tok vi risken på i dag.
0: Ja, ja. Og det er jeg glad for.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror det er viktig at vi ikke gjør barnevernstjeneste som en stat i staten. Jeg tror det er viktig at folk er informerte om at det vi holder på med er jo først og fremst en hjelpeinstans. Vi i barnevernstjenesten, det er klart at når du kommer inn i barnevernstjenesten, så skal det være et visst alvor i de sakene vi jobber med. Vi er på en måte den instansen som har makt i den forstand og vi har vi er den som på en måte kan hente inn informasjon om deg og din familie fra alle instanser som jo da gjør at vi har altså tausesplikt, men vi har kanskje ganget den opp fordi vi får inn så mye informasjon om folk og det må vi ha respekt for så jeg tenker at det er viktig at den på en måte vet at vi er der for å hjelpe folk. Og så håper vi jo at folk kanskje, at vi kommer litt tidligere inn da, enn det vi på en måte gjør nå. At folk får tidligere hjelp, og nå har vi jo blitt en tidligere kommune her i Stryn da, som på en måte satser på tidlig innsats og fått et foreldrestøtte, nå ble det helt forvirret, som da er, en kan ringe til på helsestasjonen og få ulik type hjelp der, på et tidligere nivå enn hos oss. Så det, håper vi at vi får til det. Men det er viktig at vi på en måte avdramatiserer både hvor skummelt og fælt og hvor farlig det er å være i barnevernet på en måte, for det er jo ikke det det er, egentlig. Ja.
0: Du har kanskje sagt det allereie, men hva er det viktigste som motiverer deg i jobben og gjør at det blir 9 år?
1: Nei, det er jo litt sånn som jeg har sagt før, at det å se endringer på de familiene som vi hjelper, og de ungene som kommer, og i, kanskje i voksen alder også, og takker for den hjelpen de har fått. Det er få til godt tverrfaglig samarbeid her i Stryn, som gjør at folk får den beste hjelpen, og den rette hjelpen til riktig tid, er jo noe som jeg på en måte brenner for da. Ser at jo altså sammen er vi sterke, ikke det heter da, at når en på en måte mobiliserer hjelpen, så funker det bedre. Så det er jo det som motiverer. Og så er det jo kjekt å være med på endringer, og som jeg sier, det å ha det litt uforutsigbart, det skal jeg ha et par år til, tror jeg, før vi begynner å lete etter og se hva vi egentlig kan, og om vi kan søke på en annen jobb etter hvert. Men jeg er vel en liten adrenalin-junkie igjen da.
0: Men det er altså litt ros og takk og få i denne jobben?
1: Vi får mye takk og ros, vi. Og det er jo bare synd vi ikke får lov å fortelle om. Men det er veldig mange som er fornøyde med den hjelpen de får. Både av deg, sakene som kanskje er mindre art, altså der du har en liten periode med foreldreveiledning, men også de store sakene der omsorgen har blitt tatt for barn, og både barn og foreldre har egentlig takket for den hjelpen de har fått rundt det. Så og veldig mange forstår jo hvorfor de ikke kan ha ansvaret for ungene sine hvis det er rus, psykiatri, vold. Så når de på en måte får sett hvor ungene blomstrer når de får trygge omsorgsbaser, og hvor mye det endrer seg, så er det jo fantastisk da. At han ser at han har gjort noe rett. Så det er jo det som er drivende.
0: Da vil jeg i hvert fall si takk til deg, Rita Stølen-Vemyr, for at du tok turen her i Jabbing om jobb og delte litt om din arbeidshverdag.

Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast ved den. At et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn.

Forsvinnet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han er.

0: Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Strin.
3: Jeg håper at helgen din har vært fin, og at du klar for å ta tak i denne mandagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, klar for to nydelige timer. Jeg satser i hvert fall på at det skal bli nydelig, at vi finner et og annet der ute som gjør at humøret vårt kan løftes litt etter litt utover dagen. Ja, i hvert fall hvis mandagen starter på en dårlig måte, da det lurt å ta litt tak i akkurat den biten. Hvis det allerede en god mandag, så skal vi jo bare sørge for at det opprettholdes og en god mandag.
4: My apartment in Chinatown, waking up in your lounge.

Det den 7. september I dag vi skal se tilbake historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tiden. Vi kan starte med at den første Miss America-konkurransen ble avholdt på den dagen her I 1921. Nå det vel aldersgrense for å få lov å være med I missekonkurranser, men vinneren den gang var 15 år gamle Margaret Gorman. Mary Davis satte verdensrekord I å snakke sammenhengende på denne dagen I 1958. Hun hadde da snakket I 110 timer og 30 minutter. Snakkingen startet I New York og stoppet I Tulsa, men snakkerekorden for kvinner det da, for menn har snakkerekord på over 200 timer. Ikke visste jeg at menn snakker mer enn damer, det ikke det liksom samfunnet og hva skal man si, mantra politiet I Bristol, de pågrep en tyv som falt ned fra et tre han prøvde å gjemme seg på denne dagen I 1992 og på denne dagen I 1993 så var det politiet I New Jersey som pågrep en knivraner fordi buksene hans datt ned så han snublet

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Det har jo kommet et annet spørsmål, en annen kommentar om landesorg og humør. Det har kommet et lite savn etter å snakke om hva kongen betydde. Dette har jo jeg levert over til mine nydelige kolleger, for hvis jeg skal sitte og snakke om sånt, så vil det bli utrolig størselig radio å høre på, tror jeg. Så derfor har vi kommet frem til at jeg prøver å fortsette som før.

Det en dansk professor I medicin som heter Bente Klarlund Pedersen. Hun har gitt ut en bok som heter Slik blir du yngre med årene, og hun har noen råd som hun har gått ut med til hvordan man skal øke sannsynligheten for et langt liv med god helse. Altså, ungdommens kilde, som det gjerne kalles da. Og det første du skal tenke på, det å droppe en hver form for tobakk. Det andre du skal fikse, det fysisk aktivitet, minst 30 minutter hver dag, gjerne mer, og da det viktig å få pulsen minst 2 ganger I uka. Det tredje som Bente Klarlund Pedersen råder oss om for å bevare ungdommens kilde, det å ikke spise før du sulten, det å spise variert, mest grønt, men ikke for mye mat på en gang. Og det de tre første rådene som professoren kommer med.

0: Because I gotta have faith.
1: Det altså en professor som har funnet ungdommens kilde, Bente Klanderud Pedersen. Vi har vært gjennom de tre første punktene fra rådene hennes om ungdommens, å bevare ungdommens kilde. Og det fjerde at man skal drikke vin I moderate mengder fordelt over hele uken. Og det femte tipset at man skal utsette seg for så lite støy og forurensing som mulig. Vi får bare satse på at det ikke betyr total isolasjon, da, for det kan jo heller ikke være helt bra.

Vi kan ta med oss de siste punktene på lista over råd for å bevare ungdommens kilde som den danske professoren Bente Klarlund Pedersen har kommet fram til. Hun professor I medisin, og det å ta vare på den mentale helsa, det å være optimistisk og unngå unødige bekymringer viktig for å bevare ungdommens kilde. Det også det å sørge for å få minst 7 timer søvn I døgnet, det å sove nok altså, og så det å tro på noe, oppleve litt æresfrykt, det lurt. Det å gjøre noe meningsfullt for deg selv og eller andre, det viktig for å bli yngre med året. Og det siste tipset fra den danske professoren å dyrke familie og venner, og gjerne rydde plass til familie og venner når man gjør klar kalenderen, enten månedlig, ukentlig eller daglig, så det å sette plass.

Det 7. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer så mye med dagen. Det en rekke skuespillere blant annet som har bursdag I dag. Kan nevne Evan Rachel Wood, Devon Sawa, Oliver Hudson og Toby Jones, blant annet blant de internasjonale skuespillerne. Da. Vi har også en norsk igjen som var med I Hawaii, Oslo, Berlinepoplene og Sofies Verden. Andrine Sæter får vi gratulere med dagen I dag. Så har vi tidligere TV-fjes på NRK, Anne Grosvold som fyller år I dag.

0: Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehager i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehager ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Denne mandagen også drar av gårde i et forrykende tempo, men det jo bare min mening. Det jo sånn at vi fort kan dele oss på den biten der. Hvis man sitter der og venter spent på noe, ja, da kan det føles som om denne mandagen kommer til å være en hel evighet. Det rart med det. Kanskje hvis du opplever mye nytt i løpet av denne mandagen, da vil det også føles ut som mandagen går over flere dager etterpå.

Egentlig jeg litt skuffet over at det ikke Google-dagen på et eller annet nivå I dag, for Google Inc. ble jo grunnlagt på denne dagen her I 1998, og det har jo blitt så svært at man sier sånn Google it, eller det får du ta og google, I stedet for det får du søke etter på internett, på en måte. Så litt skuffende at det ikke har dukket opp I kalenderen, men vi har jo noen andre merkedager vi kan ta med oss. Det var les en bok-dagen I går, og I dag så det kjøp en bok-dagen. Så hvis du leste deg gjennom den boka, som du skulle I går, så det på tide å hente inn nytt materiale. Salami-dagen gir en utfordring om å lære mer om alle mulige pølsepålegger rundt omkring. Jeg kan ha det I middag nå, tror jeg. Så det bare å la kreativiteten flyte. Og så det supermenneskedagen I dag. Det finnes en hel haug med folk som har en form for funksjonshemming, og det blir jo en automatisk da tøffere hverdag å komme seg gjennom. Og det massevis av utfordringer som gjør dem da til supermennesker som får det til, og de skal selvfølgelig hedres I dag.

Vi har den 7. september, som jeg sier, 7. september, som enkelte også sier. Det finnes sikkert flere måter å si det på også, men det ikke det vi skal bry oss om nå. Akkurat nå skal vi bry oss om Regine og Rose, eller Regina Rose, som kanskje like internasjonalt anerkjente navn. Og de har navnedag I dag, gratulerer med det. Thomas ord for dagen nå fra Oliver Wendell Holmes, som har sagt, «Hvis du I tvil, gjør det.»

Vi vet at vi ikke skal tro på alt vi hører og alt vi ser. Kanskje vi skal tro på alt vi ser. Da får vi på mange måter bevis. Men nå det noen forskere som har sett litt på hvem som mest aktive I politiske nettdebatter, og det kan jo være greit å ta med seg hvis man enda ikke har stemt, og kanskje har vært en del på diverse fora og lest kommentarer. Det ikke alltid de skarpeste knivene I skuffen som roper høyest der ute på internett. Det en internasjonal studie som har over 8000 deltagere fra 8 land, og den viser at det ofte folk med mørke personlighetstrekk, som psykopati, som blandes med lav kognitiv evne, som mest aktive på nettet. Og det jo kanskje litt overraskende, men også ganske logisk, for det jo folk som søker oppmerksomhet og liker konflikt uten nødvendigvis å være så reflekterte eller å argumentere klokt. Og da det greit å klikke seg inn på en debatt der og rope litt grann.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter. I listen to Radio Stryn.

Det ofte folk med mørke personlighetstrekk, og da spesielt psykopati og samtidig lav kognitiv evne, som mest aktive I politiske nettdebatter, og det kan være greit å vite når du klikker deg inn der og rundt for å prøve å finne ut hva slags parti du skal stemme på, for eksempel, eller om du skal tro på påstander hva gjelder argumentasjonen som foregår I debattene der ute. Det kan være greit at Ta det med en klype salt og kanskje gjør litt mer research.

Skal gi en liten shoutout til kiwin I dag, tenker jeg. Det rett og slett en liten grønn frukt som spises av folk, enten med eller uten skall. Og det kan faktisk hjelpe deg å få fart på tarmsystemet. Kiwi offisielt blitt godkjent og sertifisert som en tarmbooster, og det fra EU. Og det klinisk ernæringsfysiolog som sa at det ganske likt Mobicol, altså avføringsmidlet. Så neste gang du føler deg litt låst I magen, da, så kanskje en kiwi eller to det som skal til for å få fart på systemet. Det to små kiwier ekspertene anbefaler, og det som enda kulere med kiwin, det jo at du får mer C-vitamin I en kiwi enn I en appelsin, for eksempel, og det har vi alltid hørt kjempe C-vitaminrikt. Så da det jo et immunforsvar også som får seg en aldri så liten boost.

0: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
1: Kiwi har altså blitt sertifisert av EU til å være en tarmbooster, og vi har akkurat lært at det er mer C-vitamin i en kiwi enn i en appelsin, og det stopper ikke der heller, for all forskning på søvn viser at kiwi kan være en fungerende liten medisin for å få seg en god nattsøvn. Folk som spiser en eller to kiwier før de legger seg om kvelden, en times tid før man går og legger seg, de skaper noen melatoninproduksjon i kroppen som gjør at de sovner lett.

Vi var innom klima for ikke så veldig lenge siden, og klima skal det faktisk handle om litt grann når vi skal ta en aldri så liten pause I dag også. Men da med lærdom som vi sånn I utgangspunktet ikke får brukt til noe, eller sånn som vi må vite for at ting skal fungere I livet da. Men forhåpentligvis så kan det være litt interessant allikevel. Jeg kaller spalten dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og bedyrer dette minuttet ved at vi får tenkt på noe annet enn det vi driver og tenker på, får gjort noe annet enn det vi driver og holder på med, og bare får slappe av et lite minutt der for å ta en pause, og mange sånne små pauser I løpet av dagen anbefalt. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Uten atmosfæren rundt jordkloden ville overflatetemperaturen på jorda ved ekvator være omtrent 80 grader på dagen og synke til minus 140 grader på natta.

0: Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke er sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

This is your number one radio station.

0: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I listen to Radio Stryn.

0: Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Da Thomas Neråsen klar i studien. I dag byr deg på Dansebandmagasinet for svingende her på din lokalradio, hvor jeg skal spille både ny og gammel musikk om hverandre. Det blir noen singeligheter fra både Sverige og Norge, og så blir det en dansk duo i nostalgihjørnet mitt i dag. I nostalgihjørnet mitt skal vi tilbake til sånn cirka 2002 og høre den danske dansebandduoen Two Hearts. Først i dag skal vi noen år tilbake i tid og høre Mr. Ray, en kar som kommer fra Kjellmyre Solør, men som bosatt på Jessheim. Ray Moen heter han til vanlig. Vi skal høre en sang han har skrevet om skatten, skatteoppgjøret. Først har han laget flere utgaver enn med sangen. Først har heten Skatteoppgjøret, deretter har byttet navn til Skattøst, men den versjonen jeg skal spille, det tror jeg var den første som kom, og da heten bare Skatteoppgjøret. Handler om skattemeldinger og restskatt og alt mulig sånn. Her kommer Mr. Ray.

Det var Mr. Ray med en treffende sang om skatteoppgjøret. Har du vært i Charlottenberg i Sverige, da har du jo passert Morokulien på svenske grensa. Litt før du kommer til bensinstasjonen på Morokulien, så står det troll på venstresida av vegen. Det er noen som har bygd opp et troll, og det trollet kalles for Morokulius. Og nå skal vi høre en hyllest til dette trollet, framført av bandet Leif Lennart, som kom ifra Charlottenberg i 1996, laget i en sang om dette trollet som het Morokulius. Sangen heter Morokulius, og sangen er skrevet av Leif Bekkengen i Leif Lennart. Vi hører på den, Leif Lennart, og jeg tror også det er Leif Bekkengen som synger.

Det var sangen om trollet Morokulu som står rett før man krysser svenskegrensa ved Eda da, mellom Magnor og Eda. Da skal vi til Sverige til en singelnyhet fra Donnes, som kanskje Sveriges mest populære danseband for tida. De har nylig, det ikke så lenge siden de kom med et fullt album, nå har de begynt å komme med singler til sitt neste album igjen. Her kommer en sang som skrevet av Donna Lightly bandet sammen med Albin Fredriksson. Dette sangen Diesel på trøkken.

Ja, det mye fokus på både bensin- og dieselpriser for tiden etter at regjeringen skrudde opp igjen avgiftene på drivstoff. Om dette var et sånn innspill I den sammenheng, det vet jeg ikke, men Donnes sang I hvert fall diesel på trøkken. Så skal vi gi til dansemannen skytt fra Sverige med deres vokalist Peter Danielsson. De har også kommet med en single nå på sensommeren. Thomas Edström og Peter Danielsson har skrevet sangen I samarbeid. «Jeg hadde fel», heter den.

Ja, hadde fel, sang Skyts for oss der fra deres nye singel her i Forsvingembe. Så har vi kommet fram til nostalgierne. Jeg tror året var 2002 da jeg mottok denne plata her i posten fra den danske dansebandduoen Two Hearts. Da kom de ut med albumet Som et eventyr, og Two Hearts de bestod av ekteparet Jan og Lise Schwartz. Lise Schwartz, hun hadde skrevet noen av tekstene på plata. Jan Schwartz, han, jeg vil tro muligens begge sang. I hvert fall så hørte jeg mye av stemma til Lise på disse sangene. Men jeg tror muligens Jan var med litt innimellom uten at jeg husker det helt sikkert. Men nå har jeg plukket ut to sanger ifra denne plata, hvor så vidt jeg kan huske så er det Lise som synger det meste, for å si det sånn. Vi kan starte med en sang da, som heter Timmerne med deg, og det er en sang som stammer fra svenskene Kalle Kinnbom og Peter Danielsson. Lurer på om det var Candela som hadde den i Sverige, men litt usikker. Og her er også Lise Schwartz som har skrevet dansk tekst. Two Hearts og Timmerne med deg.

Som et eventyr, det var nok en låt ifra Two Hearts, og det var nostalgien mitt her i Forsvingende i dag. Musikk som var cirka 24 år gammel. Vi skal ha en singelighet fra Sverige. Nå er det dansebandet Canyons vi skal høre, og de har for tiden en kjent vokalist som heter Conny Nilsson. Mange husker nok Conny Nilsson fra bandet Bert Idoffs på 80- og 90-tallet. Conny Nilsson, han har sunget i flere band etter han sluttet i Bert Idoffs. Nå er han altså i Canyons. Og her kommer en ny låt fra dem som er skrevet av Thomas Edström og nå avdøde Ulf Georgsson, nemlig 1-1-2.

Det var musikk fra Canyons og Conny Nilsson. Dette var 112, deres nye singel. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det litt musikk fra arkivet. Da skal vi høre blant annet Frøy av en som heter Hasse Thor, for å nevne noe. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, først med musikk ifra Frøya, som dukket opp på slutten av 2000-tallet, eller Frøydis Skinnaland, som hun egentlig heter da. Frøya, det var artistnavnet hun tok da hun ga ut sitt første album under det navnet I 2008. Hun hadde gitt ut musikk tidligere også, men var ikke så godt etablert I bransjen på den tida. I 2008 sa det pang, for da ble det fullt gjennomslag for Frøya, eller Jenta fra landet, som hun gjerne ble kalt, da, for det var titelkuttet og tittelen på den første plata hennes. Og det nettopp Jenta fra landet vi skal høre med Frøya nå I dag. Det opprinnelig en sang fra den amerikanske countrysangerinne Gretchen Wilson, og så det Frøydis selv, sammen med Hilde Sylstad, som har skrevet den norske teksten. Så da slipper vi til Frøya fra 2008 og Jenta fra landet.

Og jeg var også stor fan av Freya da hun dukket opp som artisten Freya da i 2008. Det kom vel 3 plater, tror jeg, før det ble slutt på karrieren hennes. Hun ga seg etter noen ganske få år egentlig, men det kom med musikk ettertid også. Men navnet Freya, det har vi ikke hørt om på ganske lenge nå. Nå skal vi til Drifters fra Sverige. Vi skal høre musikk fra da de hadde Marie Arthurén som vokalist. Dette var den første Drifters-plate jeg skaffet meg. Kom ut i 1993, neste gang det blir sommer, og det nettopp den sangen jeg skal spille for dere nå her i Forsvingende. En sang som skrevet av Hans Bakstrøm og Peter Bergstrøm. For da jo sommeren over, og da kan vi jo blikke litt frem imot neste sommer kanskje, og glede oss til det som skjer sommeren 2027. Her Drifters.

0: Det var Drifters med Marie Arthurén, og neste gang det blir sommer. Neste mann ut, han er det lenge siden jeg har spilt i Forsvingende, mange år siden er det nok. Han heter Hasse Thor, kommer opprinnelig fra Helsingborg i Skåne, men i 1958 flyttet han til Jämtland og begynte med musikk ganske sent i livet egentlig. Ved 17-årsalderen så skaffet han en gitar og ble med i et slags kjellerorkester som bassist noen år senere. Hasse Thor, han begynte etter hvert å gi ut egne soloplater, og han har gitt ut ganske mange også. Nå skal vi tilbake til 1992 og plata Adios Amigo, og nå skal du få høre den veldig sånn malmfulle og karakteristiske stemma til Hasse Thor. Det er nesten ikke til å ta feil til. Feila, har du først hørt en sang med Hasse Thor, så kjenner du den igjen neste gang han dukker opp. Vi skal høre en sang som vikingarna gjorde på 80-tallet, men her er den i en utvidet versjon, får vi si, for den er mye lengre enn vikingarna sin. Denne varer i nesten 5 minutter. Med vinden kom en sang.
1: Hon sa, jeg blir jo 16, nu til våren. Och han kramar

Med vinden kom en sång. Vikingarna hadde denne på Kramgård låter 11 på 80-tallet, men jeg lurer på om det litt flere vers på Hasse sin versjon enn det var på Vikingarna sin. Nå skal vi ha en ny sang ifra norske Mathias Kalvatsvik. Han kom jo fra Møre og Romsdal, fra Hustadvika, området som tidligere het Fræna. Nå heter det Hustadvika kommune, og der befinner Mathias Kalvatsvik seg, frontfiguren i Bjørns orkester, og så gjør han en del soloting også. Han reiser blant annet mye rundt på sykehjem og institusjoner og underholder foreldre og syke. Og det har han fått en utmerkelse for fra TV2, som de kalte Dagens Hverdagshelt. Den fikk han tildelt i God Morgen Norge på TV2 for noen år siden. Og det var nok vel fortjent for Mathias Kalvatsvik, som reiser rundt med sitt trekkspill og spiller og synger. Og så er han også med i Bjørns orkester. Nå har han kommet med helt ny solosang som kommer her, og heter Utsikt og Vind. Og der er det Mathias som har skrevet både tekst og melodi selv.

Da skal vi avrunde for svingende for I dag, og siden vi godt I gang med september, så skal vi høre Kurt Hagers fra Sverige med en sang som heter Septemberkveld, som Hasse Andersson opprinnelig skrev, og som Kurt Hagers spilte inn på plata Guld og grøna skogar I 1983. Og med den fine balladen så skal Thomas Neråsen takke for seg. For svingende, det tilbake til om I uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha en fin uke til jeg tilbake. Ta vare på deg selv og ta deg gjerne en dans på stuegolvet med din kjære om du har en har han eller henne for hånden, for å si det sånn. Nå skal vi I hvert fall høre på septemberkveld og Kurt Hagers til slutt. Så med den låten så takker jeg så pent for meg.

0: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapen opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

This is your number one radio station.

0: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Stream.
1: Jeg håper at helgen de har vært fin, og at du klar for å ta tak I denne mandagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne klar for to nydelige timer. Jeg satser I hvert fall på at det skal bli nydelig, at vi finner et og annet der ute som gjør at humøret vårt kan løftes litt etter litt utover dagen. Ja, I hvert fall hvis mandagen starter på en dårlig måte, da det lurt å ta litt tak I akkurat den biten. Hvis det allerede en god mandag, så skal vi jo bare... sørge for at det opprettholdes og en god mandag.

Det den 7. september I dag vi skal se tilbake historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at den første Miss America-konkurransen ble avholdt på den dagen her I 1921. Nå det vel aldersgrense for å få lov å være med I Miss-konkurranser, men vinneren den gang var 15 år gamle Margaret Gorman. Mary Davis satt verdensrekord I å snakke sammenhengende på denne dagen I 1958. Hun hadde da snakket I 110 timer og 30 minutter. Snakkingen startet I New York og stoppet I Tulsa, men snakkerekorden for kvinner det da, for menn har snakkerekord på over 200 timer. Ikke visste jeg at menn snakker mer enn damer, det ikke det liksom samfunnet og, hva skal man si, mantra politiet I Bristol, de pågrep en tyve som falt ned fra et tre han prøvde å gjemme seg på denne dagen I 1992 og på denne dagen I 1993 så var det politiet I New Jersey som pågrep en knivraner fordi buksene hans datt ned så han snublet

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: I dag det et uttrykk som heter den nye verden, og det de delene av jorda som kjent for europæere etter at Christopher Columbus hadde funnet Amerika, til forskjell fra de verdensdelene som var kjent fra før, da Europa, Asia og Afrika. Uttrykket mest brukt om Amerika, den nye verden. Men burde jo definitivt også kanskje Australia, har ikke hørt noe om det, eller Oceania heter det vel kanskje. Uttrykket ble først brukt på latin i verket De Omre Novo, om den nye verden da, som Pietro Martir de Anghiera skrev på 1500-tallet, om nyoppdaget land på den vestlige halvkule. Så den nye verden har eksistert siden 1500-tallet. Nå husker ikke jeg når Christopher Columbus tok turen, men jeg vet at vi innom det stadig vekk, så vi får prøve å merke oss året kanskje neste gang.

Allikevel så det mange der ute, og det vet jeg, for jeg har hørt mange snakke om det. Mange som på jakt etter ungdommens kilde. Og nå som ungdommens kilde funnet, så skulle det jo bare mangle om jeg ikke tok det med her. Du skal få høre ganske snart.

Det en dansk professor I medicin som heter Bente Klarlund Pedersen. Hun har gitt ut en bok som heter Slik blir du yngre med årene, og hun har noen råd som hun har gått ut med til hvordan man skal øke sannsynligheten for et langt liv med god helse. Altså, ungdommens kilde, som det gjerne kalles da. Og det første du skal tenke på, det å droppe en hver form for tobakk. Det andre du skal fikse, det fysisk aktivitet, minst 30 minutter hver dag, gjerne mer, og da det viktig å få pulsen minst 2 ganger I uka. Det tredje som Bente Klarlund Pedersen råder oss om for å bevare ungdommens kilde, det å ikke spise før du sulten, det å spise variert, mest grønt, men ikke for mye mat på en gang. Og det de tre første rådene som professoren kommer med.

0: I listen to Radio Strud.
1: Det altså en professor som har funnet ungdommens kilde, Bente Klanderud Pedersen. Vi har vært gjennom de tre første punktene fra rådene hennes om ungdommen og bevare ungdommens kilde. Og det fjerde at man skal drikke vin I moderate mengder fordelt over hele uken. Og det femte tipset at man skal utsette seg for så lite støy og forurensing som mulig. Vi får bare satse på at det ikke betyr total isolasjon, da, for det kan jo heller ikke være helt bra.

Vi kan ta med oss de siste punktene på lista over råd for å bevare ungdommens kilde som den danske professoren Bente Klarlund Pedersen har kommet fram til. Hun professor I medisin, og det å ta vare på den mentale helsa, det å være optimistisk og unngå unødige bekymringer viktig for å bevare ungdommens kilde. Det også det å sørge for å få minst 7 timer søvn I døgnet, det å sove nok altså, og så det å tro på noe, oppleve litt æresfrykt, det lurt. Det å gjøre noe meningsfullt for deg selv og eller andre, det viktig for å bli yngre med året. Og det siste tipset fra den danske professoren å dyrke familie og venner, og gjerne rydde plass til familie og venner når man gjør klar kalenderen, enten månedlig, ukentlig eller daglig, så det å sette av plass.

Det 7. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer så mye med dagen. Det en rekke skuespillere blant annet som har bursdag I dag. Kan nevne Evan Rachel Wood, Devon Sawa, Oliver Hudson og Toby Jones, blant annet blant de internasjonale skuespillerne. Da. Vi har også en norsk igjen som var med I Hawaii, Oslo, Berlinepoplene og Sofies Verden. Andrine Sæter får vi gratulere med dagen I dag. Så har vi tidligere TV-fjes på NRK, Anne Grosvold, som fyller år I dag.

0: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Denne mandagen her også drar av gårde I et forrykende tempo, men det jo bare min mening. Det jo sånn at vi fort kan dele oss på den biten der. Hvis man sitter der og venter spent på noe, ja da kan det føles som om denne mandagen her kommer til å være en hel evighet. Det rart med det. Kanskje hvis du hvis du opplever mye nytt I løpet av denne mandagen, da vil det også føles ut som mandagen her går over flere dager etterpå.

for å leve og dødsrett for å dø min bortgang. Måtte lage honning uten blomst, fly høyt, lille bi, fly høyt. Gjennom morgendagen versle, hopp.

Egentlig jeg litt skuffet over at det ikke Google-dagen på et eller annet nivå I dag, for Google Inc. ble jo grunnlagt på denne dagen her I 1998, og det har jo blitt så svært at man sier sånn Google it, eller det får du ta og google, I stedet for det får du søke etter på internett, på en måte. Så litt skuffende at det ikke har dukket opp I kalenderen, men vi har jo noen andre merkedager vi kan ta med oss. Det var les en bok-dagen I går, og I dag så det kjøp en bok-dagen, så hvis du leste deg gjennom den boka, Som du skulle I går, så det på tide å hente inn nytt materiale. Salami-dagen gir en utfordring om å lære mer om alle mulige pølsepålegg rundt omkring. Jeg kan ha det I middag nå, tror jeg. Så det bare å la kreativiteten flyte. Og så det supermenneskedagen I dag. Det finnes en hel haug med folk som har en form for funksjonshemming, og det blir jo en automatisk da tøffere hverdag å komme seg gjennom. Og det massevis av utfordringer som gjør dem da til supermennesker som får det til, og de skal selvfølgelig hedres I dag.

Vi har den 7. september, som jeg sier, 7. september, som enkelte også sier. Det finnes sikkert flere måter å si det på også, men det ikke det vi skal bry oss om nå. Akkurat nå skal vi bry oss om Regine og Rose, eller Regina Rose, som kanskje like internasjonalt anerkjente navn. Og de har navnedag I dag, gratulerer med det. Thomas ord for dagen nå fra Oliver Wendell Holmes, som har sagt, «Hvis du I tvil, gjør det.»

0: listen to Radio Strun.
1: Vi vet at vi ikke skal tro på alt vi hører og alt vi ser. Kanskje vi skal tro på alt vi ser. Da får vi på mange måter bevis. Men nå det noen forskere som har sett litt på hvem som mest aktive I politiske nettdebatter, og det kan jo være greit å ta med seg hvis man enda ikke har stemt, og kanskje har vært en del på diverse fora og lest kommentarer. Det ikke alltid de skarpeste knivene I skuffen som roper høyest der ute på internett. Det en internasjonal studie som har over 8000 deltagere fra 8 land, og den viser at det ofte folk med mørke personlighetstrekk, som psykopati, som blandes med lav kognitiv evne, som mest aktive på nettet. Og det jo kanskje litt overraskende, men også ganske logisk, for det jo folk som søker oppmerksomhet og liker konflikt uten nødvendigvis å være så reflekterte eller å argumentere klokt, og da

Det ofte folk med mørke personlighetstrekk, og da spesielt psykopati og samtidig lav kognitiv evne som mest aktive I politiske nettdebatter, og det kan være greit å vite når du klikker deg inn der og rundt for å prøve å finne ut hva slags parti du skal stemme på for eksempel, eller om du skal tro på påstander hva gjelder argumentasjon som foregår I debattene der ute. Det kan være greit at Ta det med en klype salt, og kanskje gjør litt mer research.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Kiwi har altså blitt sertifisert av EU til å være en tarmbooster, og vi har akkurat lært at det er mer C-vitamin i en kiwi enn i en appelsin, og det stopper ikke der heller, for all forskning på søvn viser at kiwi kan være en fungerende liten medisin for å få seg en god nattsøvn. Folk som spiser en eller to kiwier før de legger seg om kvelden, en times tid før man går og legger seg, de skaper noen melatoninproduksjon i kroppen som gjør at de sovner lettere.

Vi var innom klima for ikke så veldig lenge siden, og klima skal det faktisk handle om litt grann når vi skal ta en aldri så liten pause I dag også. Men da med lærdom som vi sånn I utgangspunktet ikke får brukt til noe, eller sånn som vi må vite for at ting skal fungere I livet da. Men forhåpentligvis så kan det være litt interessant allikevel. Jeg kaller spalten dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, og bedyrer dette minuttet ved at vi får tenkt på noe annet enn det vi driver og tenker på, får gjort noe annet enn det vi driver og holder på med, og bare får slappe av et lite minutt der for å ta en pause, og mange sånne små pauser I løpet av dagen anbefalt. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Uten atmosfæren rundt jordkloden ville overflate temperaturen på jorda ved ekvator være omtrent 80 grader på dagen og synke til minus 140 grader på natta.

0: tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borg fred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2-et sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter. I listen to Radio Stryn.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

0: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter. Tell me that you're here, that you're not a ghost.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tallet I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Da Thomas Nerolsen klar I studien. I dag byr jeg deg på dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor jeg skal spille både ny og gammel musikk om hverandre. Det blir noen singeligheter fra både Sverige og Norge, og så blir det en dansk duo I nostalgihjørnet mitt I dag. I nostalgihjørnet mitt skal vi tilbake til sånn cirka 2002 og høre den danske dansebandduoen Two Hearts. Først I dag skal vi noen år tilbake I tid og høre Mr. Ray, en kar som kommer fra Kjellmyre Solør, men som bosatt på Jessheim. Ray Moen heter han til vanlig. Vi skal høre en sang han har skrevet om skatten, skatteoppgjøret. Først har han laget flere utgaver enn med sangen. Først har heten skatteoppgjøret, deretter har byttet navn til Skattøst, men den versjonen jeg skal spille, det tror jeg var den første som kom, og da heten bare skatteoppgjøret. Handler om skattemeldinga og restskatt og alt mulig sånn. Her kommer Mr. Ray.

Det var Mr. Ray med en treffende sang om skatteoppgjøret. Har du vært i Charlottenberg i Sverige, da har du jo passert Morokulien på svenske grensa. Litt før du kommer til bensinstasjonen på Morokulien, så står det troll på venstresida av vegen. Det er noen som har bygd opp et troll, og det trollet kalles for Morokulius. Og nå skal vi høre en hyllest til dette trollet, framført av bandet Leif Lennart, som kom ifra Charlottenberg. I 1996 laget de en sang om dette trollet som het Morokulius. Sangen heter Morokulius, og sangen er skrevet av Leif Bekkengen i Leif Lennart. Vi hører på den, Leif Lennart, og jeg tror også det er Leif Bekkengen som synger.

Det var sangen om trollet Morokulu som står rett før man krysser svenskegrensa ved Eda da, mellom Magnor og Eda. Da skal vi til Sverige til en singelnyhet fra Donnes, som kanskje Sveriges mest populære danseband for tida. De har nylig, det ikke så lenge siden de kom med et fullt album, nå har de begynt å komme med singler til sitt neste album igjen. Her kommer en sang som skrevet av Donna Lightly bandet sammen med Albin Fredriksson. Dette sangen Diesel på trøkken.

Ja, det mye fokus på både bensin- og dieselpriser for tiden etter at regjeringen skrudde opp igjen avgiftene på drivstoff. Om dette var et sånn innspill I den sammenheng, det vet jeg ikke, men Donnes sang I hvert fall diesel på trøkken. Så skal vi gi til dansemannen skytt fra Sverige med deres vokalist Peter Danielsson. De har også kommet med en single nå på sensommeren. Thomas Edström og Peter Danielsson har skrevet sangen I samarbeid. «Jeg hadde fel» heter den.

Ja, hadde fel, sang Skyts for oss der fra deres nye singel her i Forsvingembe. Så har vi kommet fram til nostalgierne. Jeg tror året var 2002 da jeg mottok denne plata her i posten fra den danske dansebandduoen Two Hearts. Da kom de ut med albumet Som et eventyr, og Two Hearts de bestod av ekteparet Jan og Lise Schwartz. Lise Schwartz, hun hadde skrevet noen av tekstene på plata. Jan Schwartz, han, jeg vil tro muligens begge sang. I hvert fall så hørte jeg mye av stemma til Lise på disse sangene. Men jeg tror muligens Jan var med litt innimellom uten at jeg husker det helt sikkert. Men nå har jeg plukket ut to sanger ifra denne plata, hvor så vidt jeg kan huske så er det Lise som synger det meste, for å si det sånn. Vi kan starte med en sang da, som heter Timmerne med deg, og det er en sang som stammer fra svenskene Kalle Kinnbom og Peter Danielsson. Lurer på om det var Candela som hadde den i Sverige, men litt usikker. Og her er også Lise Schwartz som har skrevet dansk tekst. Two Hearts og Timmerne med deg.

Som et eventyr, det var nok en låt ifra Too Hard, så det var nostalgien mitt her i Forsvingende i dag. Musikk som var cirka 24 år gammel. Vi skal ha en singelighet fra Sverige. Nå er det dansebandet Canyons vi skal høre, og de har for tiden en kjent vokalist som heter Conny Nilsson. Mange husker nok Conny Nilsson fra band Bert Idoffs på 80- og 90-tallet. Conny Nilsson, han har sønget i flere band etter en slutt i Bert Idoffs. Nå er han altså i Canyons. Og her kommer en ny låt fra dem som er skrevet av Thomas Edström og nå avdøde Ulf Georgsson, nemlig 1-1-2.

Det var musikk fra Canyons og Conny Nilsson. Dette var 112, deres nye singel. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det litt musikk fra arkivet. Da skal vi høre blant annet Frøy av en som heter Hasse Thor, for å nevne noe. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com, der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, først med musikk ifra Frøya, som dukket opp på slutten av 2000-tallet, eller Frøydis Skinnaland, som hun egentlig heter da. Frøya, det var artistnavnet hun tok da hun ga ut sitt første album under det navnet I 2008. Hun hadde gitt ut musikk tidligere også, men var ikke så godt etablert I bransjen på den tida. I 2008 sa det pang, for da ble det fullt gjennomslag for Frøya, eller jenta fra landet som hun gjerne ble kalt, da, for det var titelkuttet og titelen på den første plata hennes. Og det nettopp jenta fra landet vi skal høre med Frøya nå I dag. Det opprinnelig en sang fra den amerikanske kontrsangerinne Gretchen Wilson, og så det Frøydis selv, sammen med Hilde Sylstad, som har skrevet den norske teksten. Så da slipper vi til Frøya fra 2008, og jenta fra landet.

Og jeg er vel også stor fan av Freya da hun dukket opp som artisten Freya da i 2008. Det kom vel 3 plater, tror jeg, før det ble slutt på karrieren hennes. Hun ga seg etter noen ganske få år egentlig, men det kommer musikk ettertid også. Men navnet Freya, det har vi ikke hørt om på ganske lenge nå. Nå skal vi til Drifters fra Sverige. Vi skal høre musikk fra da de hadde Marie Arthurén som vokalist. Dette var den første Drifters-plate jeg skaffet meg. Kom ut i 1993, neste gang det blir sommer, og det nettopp den sangen jeg skal spille for dere nå her i Forsvingende. En sang som skrevet av Hans Bakstrøm og Peter Bergstrøm. For nå jo sommeren over, og da kan vi jo blikke litt frem imot neste sommer kanskje, og glede oss til det som skjer sommeren 2027. Her Drifters.

0: Det var Drifters med Marie Arthurén, og neste gang det blir sommer. Neste mann ut, han er det lenge siden jeg har spilt i Forsvingende, mange år siden er det nok. Han heter Hasse Thor, kommer opprinnelig fra Helsingborg i Skåne, men i 1958 flyttet han til Jämtland og begynte med musikk ganske sent i livet egentlig. Ved 17-årsalderen så skaffet han en gitar og ble med i et slags kjellerorkester som bassist noen år senere. Hasse Thor, han begynte etter hvert å gi ut egne soloplater, og han har gitt ut ganske mange også. Nå skal vi tilbake til 1992 og plata Adios Amigo, og nå skal du få høre den veldig sånn malmfulle og karakteristiske stemma til Hasse Thor. Det er liksom ikke til å ta feil til. Feil av, har du først hørt en sang med Hasse Thor, så kjenner du den igjen neste gang han dukker opp. Vi skal høre en sang som vikingarna gjorde på 80-tallet, men her er den i en utvidet versjon, får vi si. For den er mye lengre enn vikingarna sin. Denne varer i nesten 5 minutter. Med vinden kom en sang.
1: Hon sa, jeg blir jo 16, nu til våren. Og han kram

Med vinden kom en sång. Vikingarna hadde denne på Kramgård låter 11 på 80-tallet, men jeg lurer på om det litt flere vers på Hasse sin versjon enn det var på Vikingarna sin. Nå skal vi ha en ny sang ifra norske Mathias Kalvatsvik. Han kom jo fra Møre og Romsdal, fra Hustadvika, området som tidligere het Fræna. Nå heter det Hustadvika kommune, og der befinner Mathias Kalvatsvik seg, frontfiguren i Bjørns orkester, og så gjør han en del soloting også. Han reiser blant annet mye rundt på sykehjem og institusjoner og underholder foreldre og syke. Og det har han fått en utmerkelse for fra TV2, som de kalte Dagens Hverdagshelt. Den fikk en tildelt i Godmorgen Norge på TV2 for noen år siden. Og det var nok vel fortjent for Mathias Kalvatsvik, som reiser rundt med sitt trekspill og spiller og synger. Og så er han også med i Bjørns orkester. Nå har han kommet med helt ny solosang som kommer her, og heter Utsikt og Vind. Og der er det Mathias som har skrevet både tekst og melodi selv.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag, og siden vi godt i gang med september, så skal vi høre Kurt Hagers fra Sverige med en sang som heter Septemberkveld, som Hasse Andersson opprinnelig skrev, og som Kurt Hagers spilte inn på plata Guld og grøna skogar i 1983. Og med den fine balladen så skal Thomas Neråsen takke for seg. For svingende, det tilbake til om i uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha en fin uke til jeg tilbake. Ta vare på deg selv og ta deg gjerne en dans på stuegolvet med din kjære om du har en har han eller henne for hånden, for å si det sånn. Nå skal vi i hvert fall høre på septemberkveld og Kurt Hagers til slutt. Så med den låten så takker jeg så pent for meg.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Shebeca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Shebeca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her nå.

0: I Am A Woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også altså tilknyttet til Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records, det er den litt triste beskjeden at Alligator Records er nå i disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart, and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo, kan vi si, ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke i Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet, og inkorporerte i et annet firma som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak, fire personer, to menn, to kvinner, og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært noen andre veien, i og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, eller Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har de har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre i det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men altså, i forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel, og vi vet jo mye av bakgrunnen for hvordan det kom i gang. For Bruce Iglauer, han startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor. Og han fikk ikke med det i det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig, som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert, og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten, med en eller flere CD'er i også. Den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det i posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce Iglauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: That's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har det med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer? Det ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge I hvert fall 2-3 ganger. Og da har de vært på Jæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

matter how we sad. So that old evil spirit can I

0: Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindley, men nei, det var av meg.
1: Amen.
2: Amen. Når motbakken er lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså, den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet i NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
5: Bestill bluespoeten for hun.

0: Og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var atskillig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men det ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det stort, altså. Han var... Han missa aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Studium og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
1: Ja, Osvald, varsågod. Hallo? Hallo?
2: Ikke mas av deg, jeg som ringer her.
1: Hallo?
2: Jeg bare tenner på røyken her. Hallo, hvem det jeg snakker med?
1: Det Osvald, hallo.
2: Du, det Studium.
1: Å, hallo, Studium.
2: Ja. Du?
1: Ja.
2: Du, Sponvold?
1: Ja.
2: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
1: Ja?
2: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
1: Ja, hva med den? Det noe galt der?
2: Å, lite det her. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
1: Ja.
2: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
1: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
2: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalt forbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
1: Åh, sier du det? Fortell da, Studium, hva som har hent.
2: Du,
1: ja.
2: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
1: Ja.
2: Da kom jeg Strømsveien ut, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
1: Mm.
2: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
1: Uff, det hørtes da skummelt ut.
2: Skummelt?
1: Ja.
2: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
1: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
2: Grønt?
1: Ja.
2: Det grønt, det vet vel du, at det grønt er ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
1: Hva gjorde du da?
2: Du,
1: ja.
2: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
1: Ja.
2: Det å legge på en ekstra trigger, og så å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
1: Ja.
2: Men du, Total.
1: Ja.
2: De der syklistene, det jo ikke bare det at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du, ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakseg, men han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
1: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
2: Nei, altså, ok. De der nei-folk hadde fått straff nok, jeg er enig i det. Og mer blir det.
1: Hva mener du med det, egentlig?
2: Det følg med, Osepump.
1: Ja.
2: Hva det man fiksa, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang priskruen.
1: Ja.
2: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
1: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
2: Du, og røyken?
1: Ja.
2: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, og det har irritert meg bestandig, altså.
1: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
2: Du, dette er det her som skjer nå, det er bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det er ingen som vil handle med sånne klidøler som han eiket, vet du. Snart er vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
1: Ja.
2: Før vi får sjoka, så er det Vesteuropa over og ut, så er vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser, med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
1: Ja.
2: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til lux.
1: Jo, men nå er du veldig negativ, hvis du ikke synes
2: det. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her. Grodde det plutselig opp det gamle hjemmet? Vi ble ikke spurt i det hele tatt. Den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
1: Jo, men Studium, det var vel behov for et gamle hjem der da?
2: Ja, mulig det. Men ja. Jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Du, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
1: Jo, men Studium, vi får...
2: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
1: Har du fått bikkje?
2: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist i en håndtnærmest. Jeg aner ikke at han bor og her borte. Ja. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater har noe høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjetenn.
1: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
2: Ja, men det er helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den.
1: Ja.
2: Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen. Jeg holdt på å trå i den ruka.
1: Ja.
2: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnhild parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right. Dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
1: Det var fint tenkt, Studium.
2: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjød den.
1: Ja, jeg skjønner det.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Åtte utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, soft cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, og den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platters. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows in Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter i bluesverden. Og vi spilte i forkant av det, så spilte vi altså King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra Exile Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor i Wien i Østerrike, har gjort i mange år, kommer med sin fløyelsvakre stemme. Og synger for oss, Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.
2: Rocks is my pillow, cold ground my bed, blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. Rocks have been my pillow, cold ground be my bed, blue skies have been my blanket, and the moonlight be my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed,

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berättelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fergsterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her, som preget et opprått og i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med Turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og grunnlegger jo er det også startet Blues Train for 26 år siden og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av bluestrain og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

0: Trondheim er veldig bra.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.